Onsia bo ewa dum 106.3 isha 104.5. Ya file to memu ni ama hudo so mafo ya mamu wadro. Ama mwakwaba. Wi asi nyina nyimre no nsia kase bo. Neket ne fiada boja ye. Ani asi nkomi ande bremu nsam no. Enyas wase ani aboabo ano. Ani ede ba besu man konko ba se di aboa no ubeka se nyi ba kwa na mienu mfre ba se beka kire wo. Se abita na wa. Batana biwa ene dio kan ya tipa ensu emfa.